0: عايزه تاكلي؟
1: اكل ايه؟
0: امال عايزه ايه؟
1: عايزه اخرج، عايزه اغني، عايزه اموت، مش عارفه ليه.
0: يا لطيف يا لطيف يا لطيف.
1: جبت